inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

Karong adlaw kani yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Sikihor. Kining maong tampo karon atong giuluhan og Lumay. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Doris, 27 years old. Kining akong problema mahitungod sa akong bana karon. O garon inyong isabtan ang tanan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.

0: sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
1: Sa mga ulang tudling sa atong mga balita, Ateneo de Zamboanga nanawagan sa katawhan kalabot sa shooting incident. Tulunghaan sa Tagum City para yung gipahugtan ang seguridad alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Mayor Baste Duterte o DCPO Chief gipahugtan ang seguridad sa mga tunghaan sa Davao human sa pagpamusil sa Zamboanga. 65 anyos gipusil sa iyang igsoon human giputol niini ang gitanom nga kahoy. Samtang 16 ka mga trabahante sa insurances company sa Coronadal City gidakop sa NBI SEMRO.

0: Mayong hapon mga katropa. Ani na bagatod sa mga dagkong mga balita lugop tibok Mindanao karong adlaw. Adlaw Miyerkules pitsa 19 sa bulan sa Agosto 2026. Nanukad gikan sa News and Information Center sa XFM. Ako ang inyong tigbalita, Katropang Arnel Cortez. O karon sa detalye sa atong mga balita. Nanawagan karon ang kadumalahan sa Ateneo de Zamboanga Tamuga Campus. Nunot sa naitabong shooting incident sud sa ilahang tunghaan kagahapong adlawa. Nanawagan ang kadumalahan nga dili magpataka o pakatag o mga mali nga mga impormasyon. Aniya ang atong report.
1: Nanawagan ang kadumalahan sa Ateneo de Zamboanga Tumaga Campus ngadto sa katawhan nga likayan ang pagpakatag o mga dili kumpirmadong impormasyon kalabot sa insidente sa pagpamusil sulod mismo sa tunghaan kagahapon samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon. Sumala ni Reverend Father Arnold Andal SJ, presidente sa maong universidad, parayon silang nagigalayon sa mga apektadong pamilya o sa mga otoridad alang sa gihimong imbestigasyon aron nga matubag ang daghang mga pangutana kalabot sa panghitabo.
2: We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community.
1: Nagpabiling prioridad sa tunghaan ang kaluwasan sa mga magtutungha o sa mga trabahante samtang nagpadayon ang pagtunol og tabang sa mga naapektuhan sa mga musunod pang mga adlaw.
0: Human sa nahitabong pagpamusil sulod sa tunghaan sa Zamboanga, gipaniguro karon sa mga tunghaan usab sa dakbayan sa Tagum nga luwas ang mga estudyante. Adunay report si Katropang Lar Sanyol.
3: Padayong gipaugtan ang seguridad sa mga tulunghaan sa Tagum City, kininunot sa mga kapitasan nga naitabo sulod sa mga eskwelahan sa lain-laing bahin sa nasod, kundiin nalambigit ang mga estudyante. Hugot nga nakikoperar ang mga pribado o pampublikong eskwelahan sa Tagum City sa mga inisiyatiba sa kapulisan nga nagtumong aron mapugnan ang mga posibleng krimen. Pinaagi silang presensya sa interview sa XFM Tagum News Team kanga Junicio B. Siglos, School Principal 4 sa Tagum City National High School. Kansang gipagunahan ang pagmonitor sa palibot sa school campus, gigarantiya niya ang kaluwasan sa ilang mga estudyante. Pinaagi sa istriktong pagpatuman sa protocol ubos sa DepEd No. 6 Series of 2026 nga nagmando sa pagrekisa sa mga bag sa bisan kinsa musulod sa pasilidad gamit ang metal detector o dili pagpasulod sa mga tao nga walay transaksyon sulod sa campus aron maproteksyonan ang kabataan.
4: Rekisahan yun na to ang musulod sa school, tanan nga musulod sa eskwelahan para sa proteksyon sa itong mga estudyante. Gani, bisag tambril atong tanahon kay basig nagisup-sup ito o basta intensive ang atong ginahin mo. Sunod na to ang DepEd Order No. 6 Series 2026 na rikisahong yun ang musulod sa eskwelahan. Mawa nang natay mga metal detector.
3: Mato ni Siglos, wala usab nila gitugutan nga musulod sa campus ang mga sakyanan o motor sa mga estudyante aron malikayan nga dunay makasunod nga mga gidili nga butang. Dugang niya dunay tagduha ka mga CCTV cameras sa mata classroom sulod sa eskwelahan aron mamonitor matod pa nila ang lihok sa mga bata. Gipasalamatan usab niya ang LGU Tagum sa pagbutang o dugang school guard.
4: Labi na gyud ato mga maestra, napos ra gipagayon nga mga inspection sa classroom. Napos ra mga CCTV kada classroom, tagduha ka CCTV kada classroom ginasya. Utang na to para makita gyud ang activity sa eskwelahan.
3: Kahinumduman nga human sa ngilngig nga insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Savannah, Tumaga, Zamboanga City nga mikalas og duha ka mga kinabuhi niadtong Agosto 18 sa buntag. Gilayong may bisita sa Tagum City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo J. Bahan sa mga eskwelahan sa dakbayan alang sa pagbalikon sa mga protocol sa kaluwasan sulod sa campus, pagpauswag sa seguridad sa palibot og pagbakusog sa presensya sa kapulisan. Hilabi na atol sa pagawas og pagsulod sa mga estudyante. Sa ngalan sa DepEd Tagum City Division, giawag ni Siglos sa mga ginikanan nga monitoron ang ilang mga anak o giyahan sa mga butang nga dili angad dadon sulod sa eskwelahan o wala matudpay angay kabalakan sanglit prioridad sa eskwelahan ang kaayuhan o kaluwasan sa mga estudyante.
4: As a whole, yung lagi sila kabalakan kay nag-coordinate for me atong provincial commander, atong chief of police na adire for me, ang atong city mayor, ang atong barangay mismo, naghatag mga barangay patrol nga utabang mo sa tinig sa atong eskwelahan.
3: Gipaugtan sa mga pampublikong eskwelahan sa Tagum City ang seguridad ato sa paggawas o pagsulod sa mga estudyante alang sa kaluwasan. Katropang Musa Balita, Katropang Lar Sanyol alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Samtang Davao City Mayor Baste Duterte o Davao City Police Office Chief gipahugtan karon ang seguridad sa mga tunghaan sa dakbayan nunot sa naitabong pagpamusil sa tunghaan sa Zamboanga City. May Express Balita, si Katropang Marvin Ibano.
5: Ikumpirma ni Davao City Information Office Head Harvey Lantikse nga gilayong nagpagula og direktiba si Davao City Mayor Sebastian Bacet Duterte ngadto sa security clusters pinaagi sa Public Safety and Security Office sa pagdugang og security personnel sa sulod og palibot sa tanang tulungaan sa syudad human sa nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University ning milabayng adlaw. Matud ni ini, magpabiling ipatuman ang gipakusgang security measures uban ang padayong koordinasyon sa DepEd og CHED sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante ug dili maapektuhan ang ilang pagtuon. Subay niini, nangunay sab si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria sa pagpahigayon og serye sa spot inspections ug corrections sa mobile patrol units personal ini nga nakadestino dool sa Ateneo de Davao University Senior High School sa Bangkal ug ubang kasikbit nga mga tulungaan. Gipahinumduman ni Madria ang mga nasakupan nga magpabiling alerto paspas nga mutubag sa insidente ug hugot nga sundon ang lockdown procedures kung gikinahanglan. Nakigtambaya yung nasabang kapulisan sa school security personnel aron masiguro ang kaluwasan sa mga magtutungha, magtutudlo ug komunidad palibot sa mga school campus. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Samtang Island Garden City of Samal delegates nagpahigayon og benchmarking sa Panabo Eco Park. Atong Cylon, ang kumpleto detalye sa mga balita. May Express Balita si Katropang Bong Algabre.
6: I-benchmark sa mga delegado gikan sa Island Garden City of Samal ang Panabo Eco Park nga nailhan isip Panabo Mangrove Forest nga himutang sa Purukugon, Barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Ang benchmarking activity gipahigayon aron makakaton ang mga partisipante sa mga pamaagi ug pagdumala sa ecotourism, partisipasyon sa komunidad, pagpanalipod sa kinaiyahan ug hustong pag-atiman sa mga turista. 12 ka miyembro sa Sanipaan Community Tour Guide Association ug 3 ka representante gikan sa LGU Igakos ang mi-appeal sa maong kalihukan. Kabahin usab sa ilang pagbisita ang Korte Sikol sa opisina ni City Mayor Jose E. Relampagos nga ginubala pinaagi ni City Administrator Pedrito Misulis. Yabi-abi usab sila sa Panabo City Tourism Office ug giubanan sa paglibot ug pagkat-on bahin sa mga programa ug pamaagi sa pagdumala sa Panabo Eco Park. Ginauman nga ang mga nakatunan sa benchmarking makatabang sa Igakos sa pagpalambo pa sa ilahang ecotourism programs, ilabi na sa pag-appeal sa komunidad ug pagpreserbar sa mga natural nga kahinguhaan. Katropa, siguruhan nga baskog kanunay ang imong lawas pagtumar og Xanthone Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas.
3: Katropa mo sa balita, ako si Katropang Bong Omaki Algabri, Express Balita, Mindanao.
7: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Balik sa tabagatun sa mga balita din sa Express Balita, Mindanao. Mga katropa, dito sa may Bukidnon, ang doon ay usaka sa 65 anyos ang gipusil sa igsoon, gumikan lamang sa pagputol niini sa tinanong nga kahoy. Atong Siron ang kumpletong detalye sa mong balita. May Express Balita si Katropang Hanilo Tabios.
8: Landing sa tambalanan ang 65 anyos nga lalaki human sa Maron diang gipusil og gibato sa iyang 55 anyos nga igsoon pasado alauna sa hapon Agosto 17, 2026 sa Purok 5B Barangay Kahaponan, Valencia City, Bukidnon. Base sa report, nagsugod ang panagbangi sa magsuon niadtong Domingo Agosto 16 tungod sa usa ka depwal nga nahimutang sulod sa ilang compound. Gikapungot sa suspect human giputol sa iyang magulang ang usa ka punuan sa kahoy nga iyang gitanom. Gamiton unta sa biktima ang maong kahoy aron ang kuptanan o polo sa dipwal nga wala gikauyon sa manghod nga nirisulta sa ilang panaglalis. Pagka Agosto 17, samtang naglingkod o nagpahulay ang biktima gawa sa iyang panimalay, kalit kining giduulan sa suspek o gipusil sa makadagang gikayon. Sumala sa mga nakasaksi, tulo ka beses nga nakapabuto ang suspek, apan ang uban pakyas nga nibuto. Wala pa natagbaw ang suspek, gibato paniini ang biktima sa makadagang gikayon human kini natumba. Ang biktima nakaangkon o usa ka samad pinusilan sa iyang tuong bukton. Og kada nga samad sa nakalainlaing parte sa iyang lawas gumikan sa pagpamato. Human sa krimen, nikyas ang suspek pengon sa wala matino nga direksyon. Samtang ang biktima gidala sa ospital o gana nakaroon sa stable nga kondisyon. Mga alas 9 sa gabi, voluntaryong nitahan sa kapulisan ang suspek uban sa tabang sa usa ka barangay kagawad sa barangay Kapunan. Gipayak sa suspek ang iyang kaandam nga musumite sa legal nga proseso ug mo koopera sa nagpadayong investigasyon alang sa pagpasaka ug tukmang kaso batok kaniya. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin, beta carotene ug vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, X7 News.
0: Samtang mukabat niya to sa 16 ka mga trabahante gika sa nakadaiyang mga insurances company ang gipangdakop sa NBI dito sa Coronadal City. Ug ngano atong siron ang gobladong detalye sa mga balita. May express balita si katropang Philip Oligario.
9: Arestado ang 16 ka personnel, lakip na ang manager sa Family Life Care International Insurance Company sa National Highway sa Barangay Morales, Coronadal City. Human gisulod sa NBI SEMRO, ko National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office tungod sa pagpahigayon og operasyon nga walay tukmang permit. Matud pa ni NBI SEMRO Investigation Agent 3rd Vernon Joel Farmalino, gihimo ang operasyon human sa mga reklamo gikan sa unom ka individual ug ang pagka-discovery nga walay sensya ang kumpanya gikan sa Insurance Commission of the Philippines. Gikatahong nag-issue usab ang Security and Exchange Commission CONSEC og sertifikasyon nga nagpahayag nga maong kumpanya wala nakarehistro sa maong buhatan. Nasakmit sa mga otoridad ang mga ekipo sa kumpanya sa insurance atol sa operasyon, partikular na ang dokumento sa transaksyon, laptop o mga computer. Ang mga ginakop ng individual kasamtang ang ana sa kustudiya sa NBI SEMRO og atubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 1067 o ang Insurance Code of the Philippines. Mga katropa, gikapoy, gipanahot o gipamaol baka? Panahon na para sa herbal nga haplos. Magsanton herbal oil na. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X-FM News.
0: Og dito sa Pagadian City, mga katropa, adunay usak na lalaki nga Igor Amitambong sa birthday na lumos patay. Atong sayro na gobletong detalye sa mga balita. May express balita si katropang Stanley Duanyas.
10: Napalga na ang lawas sa usa ka 38 anyos nga si General Kadalan Residente sa Dumalinaw sa Buang Lulsur alasays ang dagna kagahapon sa bundag. Dito sa Broga, Pugapo, Barangay Alindahaw, tukuran sa Buang Lulsur. Unang nalunod ang biktima human nawala samtang naglangoy sa usa ka beach resort sa Maoga Barangay Lunes alas 3:30 ang dagna sa hapon. Kauban niya ni Adto ang iyang employer o gubang kauban sa pagsaulog mother pa sa birthday. Mato sa unang impormasyon, kusog ang balon o sulog sa maong baybayon na tol sa insidente. Daling nakikoordinar ang Tukuran Municipal Police Station sa Philippine Coast Guard o Tukuran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Search and Rescue Operation hangtod sa pagkakaplag sa biktima. Humarapalgan ang biktima. Daling kinikikuha sa pamilya alang sa eksaktong pagpahiluna. Ang maong balita gitod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Nagkapangapiga na, nagkapag wapog nagapagwapa pagyuga. Mapalit ka na sa mga parmasya ng all sa inyong mga lugar. Nanukad gigan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhinias, XFM News.
0: Og sa katapusan magatun sa mga balita sa Express Balita Mindanao. Dito sa San Francisco, Agusan del Sur, duha ka mga batanon nga nalambigit sa drug racing. May surrender ngadto sa kapulisan. Kaso, giandam atong siron ang kompleto ni Talia sa balita. May express balita si katropang Ray Alenton.
11: Voluntaryong misurrender sa mga otoridad ang duha ka batan-on nga gingong nalambigit sa illegal nga drug racing sa Diversion Road nga sakop niining lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa kasamtangan, giasikaso na sa San Francisco Municipal Police Station ang mga tukmang kaso nga ipasaka batok sa mga dinakpan og sa uban pang nalambigit sa maong insidente. Kahinumduman nga sa miaging simana, upat usab ka batan-on ang napasakahan og kaso. human gihapon madakpi nga nagapahigayon og drug racing subay sa National Highway sa maong lungsod. Sa usa ka exclusive interview kang Police Major Carmelo Malubay, ang Chief of Police sa San Francisco Municipal Police Station, iyang gipahayag nga seryoso nilang giatiman ang mga illegal nga lumba tungod sa dakong peligro nga ihatag niini ngadto sa mga driver sa publiko. Gipasiog daw sab ni Major Malubay nga dili gayod ibaliwala sa kapulisan ang susamang binuhatan. Dugang pa sa hepe nga ang drug racing mahimong magbunga og dagkong damyos kinabuhi og mga kabtangan sa katawhan. Tungod niini hugot nga gihangyo sa kapulisan ang mga kabatan-onan nga likayan ang illegal nga karera og kanunay sundon ang mga balaod sa trapiko alang sa kaluwasan sa tanan.
12: Profiling pa to karon nga wait identified na nato.
13: So karon sir, for filing ang mga motor ato sir gi puha ba or naragyapon sa ila?
12: Pa sa ila ha. Ato ra tong ituan pong file na to ang kwan. Surrender ang kana sila?
13: Nag-surrender gyud.
12: Surrender.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa, aduna kabay gibati nga panakit-sakit sa kalawasan, inom lang og sisdapin. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas.
14: Katropa mo sa balita, ako si katropang Ray Alburo Alinton, gikan sa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Og mao katong naglangkob sa pagatud sa mga dagkong mga balita karong adlaw, lukob sa tibuok Mindanao. Nanukad gikan dinhi sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Maayong hapon, Mindanao.

0: Taon man sa tao, sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami, makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon. Ang tingo sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingo sa reformasyon. Ang tingo nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa reformasyon.
1: Ang tingo sa reformasyon.
0: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, so mag-ampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon og silimbaho na mong Dios tagiyog tuburan sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, subli kami nga nagaduol nganha kanimo nini mga orasa, dala ang among mga pagpasalamat. Labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo ang nabatnan karon. Salamat sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Bisan tuod di kami takos sa pagdawat niini nga maong nga gasa o panalangin. Apan ikaw gihapon nagpakita sa imong dakong gugma sa matag usa ka namo, ikaw gihapon nagpakita sa imong kaluoy sa matag usa ka namo, imong gisupply o gihatag ang matag usa ka mga panginahanglan sa matag adlaw. Among giampo kini nga mao nga programa gamita kini ingon nga pamaagi sa pagpukaw sa mga tao nga naga tinguha sa pagduol nganha kanimo, sa pagdasig niya itong nawadaan o paglaom, sa pag-encourage niya itong mga tao nga nakulangan sa pagtuo, pagsalig nga kanimo. Amo, sanggiam po, doon ay mga balatian, nini mga orasa, ikaw ta magahikap, magapanalangin nga ito kanila, maghatag kanila o kusog, kabasog sila panglawas, aron makahimo sila sa paghimaya, pagsimba, pagdaig nga kanimo. Among giam po, kini nga mga estasyon, sa mga staff, technician, managers, and CEO, ikaw ta mag-bless kanila, dili lang kay kanila sa tibok nila nga panimalay nga ila nga girepresentahan. Hinaot Ginoo nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo, magapasaylo sa among mga sala, kining tanan among ginapangamuyo, ginapaabot, pinagisangalan gahom ni Jesus nga among manuluwas. Amen. All right, mga kaigsoonan sa mga late tuner nato, no? Once again, good evening and happy listening kaninyong tanan. Mayong gabi ino o mayong pagpaminaw. But before ta mo agto sa unahan mga kaigsoonan, mamilaw na kita og usa ka mensahe sa awit. Naguluhan kini og trust in you.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Oras sebagai tropa XFM Davao Region. 32 minutos milabay sa alas 4 sa kabuntagon.
1: Niya sa karon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugong gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Pilipinas.

ka. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahaw nga amahan, yes Lord, bayang buntagan mo, Lord God. Laing adlaw, laing kinabuhi nga imong gihatagan hikanamo. Salamat Lord God ni laing misyon sa among kinabuhi ning adlawan. Salamat Lord God gikan sa among kahupayan sa katulog nga imo kami gibantayan. Nindot ang pagkatulog Lord God way mga kakulian. Salamat sa Lord God sa mga financials, sa labay mga kaadlaw, labay mga adlaw. Salamat Lord God sa imong mga bendisyon panalangin. Bisan pa man adunay mga pagsulay sa imong kinabuhi apan wa nimo kami gipasagdan. Anagya po ni ikaw, andam gyapong sagana sa pagtubag sa among mga pinanglanon. Ining laing adlaw na sab sa mong kinabuhi, Lord God, nasaid kami nga doon na napoy laing mga misyon ka namo. Imong gipiya, Lord God, hinautman tayo ng misyon, mahimong successful, huwag mga babag. Ikaw lamang, Lord God, ang makahapsay sa dalan nga among pagagian. Sa mga pinanglanon namo, Lord God, ining adlaw, sabi na nga to sa mga financial, sa mga pagkaon, nga may makapaligon sa mong lawas, aron nakapadayon kami nga mga pangalagad nga na kanimo, Lord God. Aduna kami tagsa-tagsa kang gibati usab sa lawas, Lord God. Hilo man kami, Lord God, ngayon ani, apan aduna kami mga tagsa-tagsa gibati, ikaw rin hibalo ng tanan, Lord God. Ikaw, Lord God, ang tinuod ka doktor, nga mahupay ng tanan, Lord. Mga estudyante, Lord God, nga hinaot panta, Lord God, sa mga estudyante. Patagan ni mo, Lord God, o taro nga panghunaw na, Lord. Tisok nga to silang ganunay ang mahigugmaong kasing-kasing, Lord God. Palayo sila sa mga kadautan, palayo sila sa mga dili, maayong mga binuhatan. Bendisyon niyo sa Lord God, mga magtutudlo. May kaduhang ginikanan nga may nag-umol sila mga kahibalo. Dapat man ta Lord God nga tulong kanan successful. Walay mga panghitabo sa tagsa ka mga tulunghaan. Asa bang dapit sa kalibutan, Lord God. Kininta na Lord, wala kami lang maing mahimo. Kung wala ikaw, Lord God, busa amo kaning isalig. Kana kanimo ang tanan. Pinagis imong bugtong anak. Among Ginoong Jesucristo, Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Amin o gamin. Sa ngalan sa man sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amin.

Sa Davao del Norte, mga katropa. Labi na gay, muulan na gamay, mubaha mga katropa. Pagtanaw nga to sa mga canals, mga barado na yung mga katropa, gumikan sa mga plastic. Alas 5:12 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Mas gipaduol pa usab karon sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte ang nagkalainlain nga serbisyo publiko ngadto usab sa mga residente sa nagkadiyang kabarangayan pinaagi usab sa serbisyo barangay o plan kalinaw. Kani gipahigayon usab ang kalihukan niadtong Agosto 17 tuig 2026 sa may Puroca Serguelas o Serguelas mga tropas may barangay Kaganguhan di naapil usab ang mga residente sa Purok Limon o yung mga sarambutan. Gani naghiusa ang nagkalainlain usab nga departamento sa LGU Panabo aron labang direkta kini maghatag o muhatag og serbisyo og mutubag kini sa mga panginahanglan uga sa kabalaka sa mga residente. Gani sumala usab sa LGU Panabo kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan ubos usab sa liderato ni Mayor Jose Irilampagos nga mas mapaduol ang serbisyo publiko ngadto usab sa mga barangay og mas daghan pang panabuan aga maabot kini sa mga programa sa siyudad. Gipasiug daw sab nga pinaagi sa ingon ini nga programa dili na kinahanglan nga ang mga residente mo biyahe pa paadto sa City Hall aron lamang nga maka-access kini sa pipila usab ka mga serbisyo sa gobyerno. Alas 5:14 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, dirita sa 2nd District sa Davao City kay gisuportahan sa Team Kabling ang komunidad sa Persons with Disabilities kon PWD. Pinagi usab sa pag-turnover o paghatag og usa ka speaker nga tusab sa PWD Suha Chapter sa may barangay sa Davao City. Gani ang maong gamit mga katropa, gitumong aron lamang nga makatabang kini sa mga panginahanglan og mga kalihukan sa lokal nga mga PWD community ilabi na sa ilahang programa og kalihukan sa barangay. Gipakita usab niini ang padayo ga suporta sa Team Kabling sa mga PWD og sa ilaha matud pang mga organisasyon ilabi na sa paghatag usab og mga kagamitan nga makatabang kini sa ilahang mga kalihukan og komunikasyon. Ang inisyatiba nahitabo kini sa may barangay sa Davao City nga sakop usab sa ikaduhang distrito sa naisgutan usab nga dakbayan. Alas 5:15 na bay. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita ari usab ta sa probinsya sa Davao Oriental. Mga nagpaminaw usab karon sa XFM 99.1 Mati City. Padayon karon ang rice distribution program sa provincial government sa Davao Oriental, partikular sa may Manay. Davao Oriental diin hapit 500 ka mga 5,000 ka mga beneficiaries ang nakadawat kinig rice assistance sa ikaduhang adlaw usab sa programa niadtong Agosto 18. Gani 8 ka barangay ang nasakop usab sa distribution, lakip ang barangay Kawayan, Del Pilar, Lambog, Kapasnan, Matabang, Taukanga, Sintro, o Taukanga Rizal o Rizal oga Holy Cross. Gani gipasiugda kini ni Gobernador Nelson Dayang Hirang ang pagpadayon matud pa sa programa isip direkta kini gatabang ngadto sa mga panimalay sa Manay. Ilabi na sa nagapadayon sa mga epekto sa pagsaka usab sa presyo sa enerhiya, lana ug uban pang mga panginahanglanon sa mga pamilya. Gani mi salmot usab sa pagpalig-on sa programa sila si First District Congressman Nelson Dayang Hirang Jr. aron lamang nga mas daghan pang komunidad ang maabot kini sa rice assistance. Gikan usab sa unang hugna sa distribution niadtong Agosto 17, padayon usab sa provincial government sa pagdala usab sa ayuda ngadto sa barangay to barangay aron labang nga masiguro nga ang mga suporta makaabot bisan sa mga komunidad nga layo usab sa sentro sa lungsod. Gilauban usab nga magapadayon ang rice distribution sa mga nahibiling barangay nga gilatid usab kini sa sunod-sunod nga mga hugna sa mahisgutang nga programa. Alas 5:17 na mga katropa. Samtang lain pang bahin sa atong mga balita, balik tayo sa Panabo City.
Mubalik na mga tropa sa operasyon ang Sinayda Inland Resort na diin nahimutang kini sa may barangay Grido, Panabo City. Human nga gipahigayon usab ang blessing o ribbon cutting ceremony di atog Agosto 19. Kani opisyal ng able sa publiko ang resort sugod kagahapong adlaw o sugod karong Agosto.

0: Exciting!
1: Good morning! Oras mga katropa sa XFM alas 6:05.
2: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, tulunghaan sa Tagum City. Parayang gipahugtan ang seguridad alang sa kaluwasan sa mga estudyante.
2: Headlines.
1: Island Garden City of Samal delegates nakig-benchmark sa Panabo Eco Park.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, BTL Melfa, gi-question ang pagdala og mga pulis sa Maramag MPS. Nakanayon nga ang isyu tali lamang kanila og sa CMU.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, duha ka opisyal sa ICC gipahamtangan og sanksyon sa US.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Marco Antonio Barrera gipahayag ang iyang top 5 nga pinakagamhanang Mexican boxers sa tanang panahon.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, lisensya ni Derek Ramsey posibleng nasuspende tungod sa peking plaka.
2: Headlines. Express Balita sa Bundang.
3: Adlaw, may mga balita sa Bundang. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang. Good morning.
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatun sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Agosto 20, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita lokal. Balita sa lokal.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw og Santon Gold ga Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Katropa, padayong gipahugtan sa ang seguridad sa mga tulunghaan sa Dakbayan Stagom. Kinihununot sa kapitasan nga nitabo sulod sa mga eskulahan sa laing-laing bayan sa nasod, kung di nalambigit ang mga estudyante. Hugot nga nagkikopirar ang mga pribado o pampublikong eskulahan sa Dakbayan sa mga inisiyatiba sa kapulisan nga nagtumong aron mapugngan ang posibleng mga krimen pinaagi sa ilang presensya. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang Junicio B. Siglos, school principal sa Tagum City National High School, kansang ipagunahan ang pagmonitor sa palibot sa school campus. Igarantiya niya ang kaluwasan sa ilang mga estudyante pinaagi sa istriktong pagpatuman sa protokol upo sa DepEd No. 6 Series of 2026 nga nagbando matod pa sa pagrekesa sa mga bag sa bisan kinsang musunod sa naasoy nga pasilidad. Gamit matod pa ang metal detector o dili pagpasulod sa mga tao nga walay transaksyon tulod sa campus aron maproteksyonan matod pa ang kabataan. Matod ni Siglos, wala usab nila gitugutan ang musunod sa campus ang sakyanan o ang motor sa mga estudyante. Aron malikayan nga adunay makasulod nga mga gidili nga mga butang. Dugang niya adunay tagduha ka mga CCTV cameras sa matag classroom tulod sa eskulahan aron mamonitor nila ang lihok sa mga bata. Ipasalamatan sab niya ang LGU Tagum sa pagbutang og dugang mga school guard. Mahinom naman nga humana ang gilingig nga insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Savannah, Tumaga, Zamboanga City nga mikalas og duha ka mga kinabuhi niyato Agosto 18 sa buntag. Gilayong magbisita si Tagum City Police Station Acting Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo J. Bahan sa mga eskulahan sa Dakbayan alang sa pagbalig-on sa mga protokol sa kaluwasan sulod sa campus. Pagpauswang sa seguridad sa palibot o pagpakusog sa presensya sa kapulisan, hilabi na atol sa paggawas o pagsulod sa mga estudyante. Sa ngalan sa DepEd Dagum City Division, giawhag ni Siglos ang mga ginikanan nga monitoron ang ilang mga anak o giyahan sa mga butang nga dili angay dadon sa tunghaan. O walay kabalakan matudpa sanggit prioridad sa eskulahan ang kaayuhan o kaluwasan sa mga estudyante.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Dagang pang detalye sa balitang lokal, Katropa Island Garden City of Samal delegates nakig benchmark sa Panabo Eco Park. Atong sayron katropa ang kumpleto detalye. Katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
0: Gibin smart sa mga delegado gikan sa Island Garden City of Samal ang Panabo Eco Park nga nailhan isip Panabo Mangrove Forest nga himutang sa Purokogon, Barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Ang benchmarking activity gipahigayon aron makakaton ang mga partisipante sa mga pamaagi ug pagdumala sa ecotourism, partisipasyon sa komunidad, pagpanalipod sa kinaiyahan ug hustong pag-atiman sa mga turista. 12 ka miyembro sa Sanipaan Community Tour Guide Association ug 3 ka representante gikan sa LGU Igacos ang miapil sa maong kalihukan. Kabahin usab sa ilang pagbisita ang Korte Sikol sa opisina ni City Mayor Jose E. Relampagos nga gidumala pinaagi ni City Administrator Pedrito Misulis. Yabi-abi usab sila sa Panabo City Tourism Office ug giubanan sa paglibot ug pagkat-on bahin sa mga programa ug pamaagi sa pagdumala sa Panabo Eco Park. Ginauman nga ang mga nakatunan sa benchmarking makatabang sa Igacos sa pagpalambo pa sa ilahang ecotourism programs, ilabi na sa pag-apil sa komunidad ug pagpreserbar sa mga natural nga kahinguhaan. Katropa siguruhan nga baskog kanunay ang imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nigyosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Taga salamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Sa Pikas Bayan, katropa ng paigayon og training ang lokal nga pagamhanan sa Panabo. Pinaagi sa City Housing Section, kauban ang Presidential Commission for the Urban Poor con PCUP Region 11. Alang sa mga miyembro sa Panabo City Federation of Urban Poor Homeowners Association niadto Agosto 18 sa buntag. Ipagayon ang kaliukan sa Function Hall sa Barangay GP Laurel, Panabo City. Gigipailaila ago gisgutan ang ako o Advocate and Knowledge Office Program sa PhilHealth. Tumong sa training nga mapalapdan ang kahibalo sa mga miyembro bahin sa kamahinungdanon sa pagplano alang sa umaabot. Ilabi na sa mga isyu nga may kalabutan sa panglawas. Hiatagan usab o gagiya ang mga partisipante kung unsa ang mga ahensya o opisina ang angay duulan alang sa healthcare claims o pag-avail sa mga primary care benefits. Pinaagi niini gilauman nga mas mahimong impormado o andam ang mga urban poor homeowners sa pag-access sa mga serbisyo o benepisyo alang sa ilang panglawas. Mao kini ang pagpaningkamot sa lokal nga pagamhanan sa Panabo nga mapaduol ang hustong impormasyon o serbisyo ngadto sa mga residente.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.

0: sa ilang mga anak nga dili kini mahimong buluyagon.
1: Sa balay palandaan, manawag ganun na kami sa ginikana, no? Check your parents. Kaya to ang mga trabaho na lang. You cannot blame the schools because there is an incident that has transpired inside the school. Do not blame the teachers because the teachers are there to teach their lesson for the children. It would very, very inappropriate na ang basulo na ito mga magtutudlo. Trabaho na ito ni Tanan, gikan sa balay, gikan sa community, o gikan sa eskwilahan, dapat magkahiusan na. Hindi ito dapat mangita o scapegoat nga nung kinimong incident na itapo ko karoon bisagasa sa Pilipinas.
0: Nasairan nga una nang nagpagulaw pamahayag ang Malacanang, pinaagi ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro kung asa gikasubo ni ini ang kamatuoran nga adunay ubang magtutudlo ang nagahimo og imoralidad og nagtudlo og pagkawalay batasan sa ubang mga estudyante. Sa karon, padayon ang gihimong pakig-alayon sa DepEd 11 ngadto sa nagkadaiyang sektor nga makatabang sa paghatag og dugang seguridad, ilabi na alang sa mga tulunghaan nga adunay nilibuh ka mga magtutungha sa pagsiguro sa kahapsay og kaluwasan sa tibuok school community samtang nagpadayon ang pagtuon sa mga estudyante. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
3: Salamat katropa ang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
3: Oras mga katropa, alas 6:14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional nga hatog nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: BTL Melfa gi-question ang pagdala og mga pulis sa Maramag MPS. Nagkanayon nga ang isyu tali lamang kanila og sa CMU. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
4: Lisa mo pa ang tensyon tali sa Central Mindanao University kung CMU o sa Buffalo Tamaraw Limos kung BTL o Muswan Inhabitants Landless Farmers Association kung MELFA. Humangi pakatap ang mga personahe sa Philippine National Police Maramag sa Field 1 niyatong Agosto 18, 2026, taliwala sa nagpadayong panagbangi sa maong yuta. Nabalaka ang mga miyembro sa BTL MELFA dihang ilang nakita ang presyensya sa PNP sa maong dapit. Matod pa nila, ang maong issue tali lang sa ilang grupo o sa universidad o walay labot ang mga kapulisan ni ini. Gipahayag ni Herman Santillan, ang tigpamaba sa BTL MELFA, nga angay maghulat ang isig kahabig sa opisyal nga revalidation sa special order gikan sa Department of Agrarian Reform Kundar. Dugang niya, kinahanglan usab nga hunungon sa universidad ang bisan unsang kalihukan sa maong dapit samtang wala pa ma-finalize ang maong kamanduan. Sa pikas bahin, gipasabot ni CMU Security Director George Giwan nga dili na kinahanglan pang magpakita og order para mag-ugmad sa yuta. Tungod kay usa kini ka naka-schedule nga kalihukan sa Office of Resource Generation and Management kun RGMO. Sumala usab ni PNP Maramag Chief Mark Orbuda ang tahas lamang sa mga kapulisan. Mao ang pagbantay sa maong dapit aron magpadayon ang kalinaw og seguridad og dili ang pagpanghilabot sa mga kalihukan sa universidad. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
3: Salamat katropang Rustom Villafranca, nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
2: Express Balita sa Buntag.
3: Samtang adunay granada nga nakalot sa usa ka panimalay sa Jensan, atong sayron katropa ang detalye. Katropang Chiris Ligid.
2: XFM Report.
5: Dali nga giturn over sa PNP EOD team ang granada nga nakuha sa usa ka balay sa Purok Katapang Heights, Barangay Kalumpang, Jensan, ning niaging adlaw pasado alas 5 sa hapon. Sumala ni Benzon Baringa, 34 anyos, nga samtang gakalot siya aron moplastar og poste nga bakal sa ilang balay, nakamatikod gini nga dunay gahi nga daw susama sa bato. Pagkakuha ni ini, iya pa kining gitutukan ug nasairan nga usa kini ka granada, hinungdan gilayon nga nanawag sa kapulisan. Swerte matud pa nga wala ni buto samtang alas 8:18 na nakaabot ang ang EOD responders ug ilang ikumpirma nga usa kini ka hand grenade nga fragmentation MK12. Kasamtangan ang maong granada ang anaa sa kustodiya sa EOD team alang sa proper disposition. Mga katropa, natagam ka na ba sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron matagam taman ang healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients ni ining Mangostin

0: palaya moringa, ahos o spirulina. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
2: Taka salamat katropang Cherish Leghid. Dano kagikan sa XFM Jensan.
1: Express. Balita sa puntan. Express. Balita sa puntan.
2: Mga bala o arma sa CTG, voluntaryong gitugyan nga to sa 36IB. Sa duha ka mga managlahing insidente sa Surigao del Sur. Atong sayron katropa ang kumpleto detalye. Manukagikan sa XFM San Franz, katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
3: Malambusong nadawat sa 36th Infantry Valor Battalion ang ubay-ubay nga mga armas og mga kagamitan igugubat nga voluntaryong gitugyan sa mga kanhing miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG sa duha ka managlahing higayon sa Surigao del Sur niadtong Agosto 14, 2026. Duha ka kanhing miyembro sa Milisya ng Bayan ang nagtugyan sa usa ka supply case dito sa Barangay Awasian, Tandag City. Lakip sa mga nakuha sa maong dapit mao ang 550 city kabuok nga bala, 5 ka rifle grenades, 12 ka rifle magazines og 3 ka 4 floods og 1 ka bofang radio. Samtang niadtong Agosto 17, 2026, usa pa ka kanhing miyembro sa CTG ang mibalik sa sibakan sa balaod dito sa Barangay Bitaugan, San Miguel. Gidala niini sa iyang pagsurrender ang 1 ka M1 carbine rifle, 1 ka magazine og 14 ka mga bala. Matud pa ni Lieutenant Colonel Joselito B. Ante Jr., ang battalion commander sa 36th IB, ang sunod-sunod nga pagtugyan sa mga armas nagpakita lamang sa nagkadakong pagsalig sa kooperasyon sa katawhan ngadto sa gobyerno. Gipasalig usab sa pamunuan sa 36th IB nga magpadayon ang ilang lig-on nga pakigtambayayong sa mga local government units, mga kaubang ahensya og sa tibuok komunidad aron mapadayon og mapanapdan ang kalinaw og seguridad sa tibuok Surigao del Sur. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag.
4: Express, balita sa buntag.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Oras mga katropa, alasay sa 20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod ka nato sa Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, nag-atos ka na ba sa arthritis? Toldo kay kina, pinaagi sa adlo-adlo nga pag-inom o Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Atong sayron mga katropa, mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.

Abahan na mo kalagit ng Ginoo, salamat kayo nining taknas buntag Lord. Salamat unas tanas gasas kinabuhi ng imong gihatag sa matag usa kanamo gasas kaluwasan. Nga libre nimong gihatag kanamo gihanyag kanamo luy paman sa among pagkamasalaypon gilukat mo kami gikan sa kaulipnan sa sala. Ug kaniadto kami naglakaw sa kangit-ngit karon nahimo na kaming mga anak sa kahayag. Paninguhaon ang tanamo nga kanunay kining magsiga ang kahayag sa pagtuo nga imong gipaambit nga ni kanamo. Pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo kun din kami nagatuo nga pinaagi kaniya imong gitubos ang kalibutan o gilukat mo gikan sa kaulipnan sa sala. Pinaagi sa iyang pagpasakit o kamatayon diha sa krus. Amahan, wa kami mahimo kung wala ikaw. Busa luyo pa man ang among pagkamasalay pun ania kami. Namuyo kanimo luyo sa among mga pasalamat. Nasayod ka sa pinitik sa among kasing-kasing o kung sa ani-ani ini. Kung sa among mga pangandoy, kung kining Ginoo makaayo, labi na sa among mga ania, among mga ginsakupan. O kini makapahiduol ka na mong anha kanimo, hatagi kini katumanan sa imong tamang panahon. Tudloy kami Ginoo sa pagpaabot, liguna kami sa panahon sa pagsulay. Kung among mga kaigsunan karon naghambin o balatian, makakaplag na unta sa kaayuhan, nadugay na nilang gipangandoy. Among mga kaigsunan karon nga nagatubang sa nagkadayang hagits kinabuhi, mga na-depress, o kung sa bang mga nagkadaiyang mga ikaproblemahan sa among mga kaigsunan, nautunta nga makakaplag sila sa solusyon. Himuawsab kami nga galamiton sa pagsulbad sa ilang mga problema. Makatabang man lang kami bisan sa pagdasig. Himuaw kami Ginoo nga instrumento sa imong gugma kaluoy o hustisya. Tabangi usab kami nga magpakabana kanunay sa among katilingban. Ug una-una mo dili lamang ang karon kundi dili ang sa umaabot nga panahon. Patungod niini, pinaagi sa among paghatag og higayon, maandam namo ang henerasyon. Henerasyon nga mahadlokon kanimo, henerasyon nga matinumanon sa balaod, o henerasyon nga nagpakabana sa matag-usa. Kining tanan naman, among gipangayo, gipasalamatan, o gisalig na kanimo. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos. Yas, managiusa sa Espiritu Santo Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.